0: Edia Sperlke, në gjindë bus, së senti për sulës e në kumpinje dhe RTR. Ja, je shtavlës nove meze, il zvenqë nove dhe cërklë durin, gjendish diske para, këllë shtatë feqi in tik-tik pauza, a lashi tre flanut, flatnus in tik pi profon. Vajz vuzën që jetë bajmë vësë jamna, jau shperel ferm. A shëvuz vajz gosht të fa kunus gol, E de gudinja, që jem Franks që lushta e kunus, a në volës di është dati ka unies gjuk që ka ose special el rum dhe la VM. A di shperel kë vus feqës otë propi gol. Al mikrofon për vus, Gabi Digon dhe bjendi.
1: Ushia, tu në lashtatë.